0: sigurado na kami.
1: Ging klaro na ayos!
0: Uugupan good ni Mayor, wara iba kundi ikaw.
1: Plano good nga baga tumbaw ni Bungyot. Ano?
0: Asya, waray gamit nga Bungyot. Ibasura, ilabog ha basurahan.
1: Ibagsak ni Bungyot. Bungyot, waray gamit!